0: chi chor chu tama la ku su se ta ne mi la ti rin chung xin la la ba yu lo ka ne
1: kiran chi bu nang li ya shu be ge
2: kiran kim me nang ni shu be ge
1: kiran nong mi ta nyam tu se cha ri wei ge
2: kiran chuo bu na lian tu ga zum na wei ge
1: ngan zui li sen di ki nan ba mo za nian yang ge ge chu xi zhen chao
3: mo ti sen ta
1: qiu wei yan bi lu ya